0: nneɛma no nyinaa yɛba saa na mene ane da soɔ yɛpra mekɔa mekɔtɔtwa ne awɔ adumfa no krase nyankopɔn wɔnam ne tumi so ako akyem sɛ ne ɔnya bi wɔ no mu a saa
1: kɛseɛkaseɛ
0: de ma no ɛtimi ne a wɔgye de ne wawote ne suo fa wo haw nyinaa ma no fa ma no ayɛ wo bɔ sɛ wɔhaw no a ɛkota wo no deɛ wɔso ho no deɛ wɔbrɛ wɔ ho no ɔsoa wo ane amanyinaya